0: الأشخاص الذين يسمون أنفسهم عوري تسفون. استيقظ أيها الشمال، ويجمعهم حلم واحد هو الاستيطان في لبنان.
1: ואנחנו פה במטרה קוראים לממשלה ולעם ישראל להתיישב כמה שיותר מהר בדרום לבנון.
2: כל זה הנחלה שלנו, עברנו על ארצנו.
0: الأم آنا هي مؤسسة مشروع الاستيطان في لبنان، وهي مختصة في علم الأحياء، وتبنت الفكرة بعد سقوط شقيقها خلال المعارك القتالية في غزة.
3: لاستيكرش الإسلام קשה להיות פה.
4: האסון הכבד ביותר של צה"ל מאז החל התמרון הקרקעי בעזה לפני כ3 חודשים. רקטה שירוע מחבלים לעבר המבנה גרמה לפיצוץ המוקשים ולהתמוטטות המתחם. אסון שבו נפלו 21 לוחמים במילואים.
3: כשאומרים לנו שבמותם ציוו, הם במותם ציוו. זאת אומרת, כל הסיפור של אורי צפון, זה יצא מהשיבה של ישראל.
5: עד כמה המוות שלו היה נוכח בתוך השיחות שלכם?
3: הייתה אופציה על השולחן. זה היה ברור שזה מלחמה. דברים קורים. באחת הפעמים שהוא יצא, אז דיברנו על הסיפור של צבאות, ובעצם מה קורה ומתי חיילים כותבים אותם. שאלתי אותו בסוף, איפה הוא כתב? והוא אמר לי, אני לא כותב. אני חי את מה שאני מאמין בו. אתם יודעים מה צריך לעשות אם יקרה לי משהו. החיבור שלו ללבנון זה היה משהו היה משהו מאוד עמוק, והרבה שנים אחורה, כן, הוא חלם לגור בלבנון. זה,
6: וואלה?
3: זה היה החלום שלו. משם בעצם זה. כן.
7: התנועה הוקמה בשבעה של ישראל סוקול, השם במקום דמו. לא הכרתי את משפחת סוקול, פשוט ידעתי שהם אוהבי ארץ ישראל. והגעתי לשבעה ושמעתי על אהבתו של ישראל ללבנון. היה לו מיקום שהוא חשב לגור שם, והייתה לו איזושהי קבוצה. שם שמעתי הכל זה ואמרתי, טוב, אולי הגיע הזמן לחזור ליישב את לבנון. ובאותו יום הקמנו את התנועה.
5: עד כמה זה נראה לך כבר מההתחלה רציני, הרעיון הזה להתיישב בתוך לבנון?
7: זה נראה לי רציני, כמו שהיה רציני להתיישב בגולן, או בעצם ביהודה ושומרון.
8: יש לנו חבל ארץ הכי יפה בישראל, לדעתי.
0: ואיגור הוא אחד מאבאי הזה החרקה.
5: מה זה כל הפיצוצים האלה שעכשיו אנחנו שומעים?
8: זה מוזיקה שאנחנו התרגלנו אליה בשנים האחרונות, זה ירי תותחים שלנו, זה קורה כל יום כמעט, רגילים לזה.
0: وقد دعا إيغور ورفاقه خلال فترة دراستهم في جامعة التكنيون إلى إقامة البيوت والشوارع والتجمعات في شمال الجولان، وهم اليوم ينظرون إلى ما هو أبعد، إلى بلاد الأرز.
8: לפני 12 שנים הרבה אנשים אמרו, מה זה? זה להתיישב בגרנות הגליל, זה הזיה. אנחנו יכולים להסתכל היום איך נראית ההזיה הזאת. אני חושב שההזיה נראית יותר כמו חלום. אז אני חושב שגם אולי בעוד 20 שנה, מה שהיום נראה הזיה, התיישבות בצפון הגליל או דרום לבנון, בעוד 20 שנה אולי זה גם יראה משהו דומה.
5: עד לאיפה אתם רוצים להתיישב? נגיד, איפה הגבול שלכם?
8: צריך להתיישב בצפון הגליל. צפון הגליל נגמר בליטני. כמו שהגדירה ההסתדרות הציונית לפני 100 שנה, אנחנו לא המצאנו את זה, וכמו שבן גוריון רצה ב-56 להעביר שם הגבול.
5: איפה אתה היית רוצה להתיישב?
8: הייתי מתיישב על ג'אבל בלאט עם נוף לים.
5: אהלן.
9: מה נשמע?
5: יפעת.
9: ידידיה, נעים מאוד.
5: היי ידידיה.
0: يديديا وصل إلى المطل قبل 12 سنة ويقطن قرب الحدود، وهو أيضا عضو في تيار الاستيطان في لبنان.
9: بسنة 2021 המ"פ שלי במילואים שלח לי בתור תושב מטולה איזשהו מסמך שצהל הוציא. מסמך שהכותרת שלו הייתה תאום ציפיות בין צהל לאזרחים לקראת מלחמת לבנון השלישית. המסמך פירט מה ההישגים שצהל רוצה להשיג בתוך לבנון ומה המחירים שנצטרך לשלם. אחד המחירים הללו היה כיבוש יישובי הגליל למשך 72 שעות בידי כוח של חיזבאללה עד שצהל יוכל לשחרר אותם. אז כדי שהדבר הזה לא יקרה, אנחנו רוצים שצהל יהיה מעבר לגדר. אחרי זה אפשר יחזויות נחל, ובסופו של דבר גם התיישבות של יישובים נוספים. אם צהל תופס את הרכסים שמדרום ומצפון לליטני, זה קו מעבר, קו גבול טבעי. אי אפשר לחפור מנהרות מתחת לליטני. אי אפשר לחצות אותו בקלות. זה קו שהוא מספק לנו הגנה מפני פלישה של כוחות חיזבאללה.
0: أعضاء الحركة ينظمون المؤتمرات ويجندون المؤثرين والأموال من أجل إقامة التجمعات السكانية على ضفاف نهر الليطاني.
7: הגיע גם חגי בן ארצי, שהוא גיס של נתניהו.
5: הוא חבר?
6: שלום.
5: אהלן חגי. האם נראה בסופו של דבר יישובים יהודיים ליד הליטני?
6: בוודאי. אלא מה? מה? כך כתוב בתנך?
7: נפגשנו גם עם קארי, כן, דיברתי גם עם בן גביר. אפשר להגיד שסמוטריץ' הכי בכיר.
5: עידית סילמן, בעד או נגד?
7: ברור שבעד. כולם בעד התיישבות.
5: כבר יש לך רעיונות איך יקראו ליישוב הראשון ליד ליטני?
6: איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבוי.
5: זה לא שם קליט ליישוב.
6: אז אחזי הלבנון זה שם מאוד יפה.
10: אנחנו חוצים כרגע את הגדר ונכנסים ללבנון שלנו בדרישה מהממשלה ליישב את השטח.
11: נגיע לכאן ללבנון ביום עצמאות, להראות עצמאות אמיתי.
12: הגענו לפה, למקום ששתלנו פה רזים רק לפני חודש וחצי.
13: חיילינו לא נפלו לשווא. אנחנו לא נחזיר את השטח הזה בידי האויב.
14: وإلى المواضيع المحلية احتجاجا على تفشي العنف والجريمة في المجتمع العربي نظمت اليوم مظاهرة أمام مقر القيادة القطرية للشرطة في أورشليم القدس كما تنطلق غدا قافلة سيارات من إبط إلى سخنين تنديدا بالإجرام واحتجاجا على تقاعس السلطات عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي
15: صوت الشارع العربي يعود مجددا ليجهر ضد العنف المستشري في المجتمع العربي حيث نظم منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل صباح اليوم نشاطا احتجاجيا مفاجئا تضمن وضع أكاليل زهور ونعش أمام المقر العام للشرطة في حي الشارع